0: breve regresamos con esto en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, queremos escucharte a ti en el 1-844-370-4839. Oye, ¿cuál es el truco que sabes para lavar los tenis sin dañarlos? Ya que dicen que el vinagre junto con lo que es el bicarbonato que los está dañando. ¿Cuál es el truco que sabes para lavar tus tenis? ¿Cómo los lavabas antes? Márquenos en el 1-844-370-4839.
2: Oye, y estamos en vivo en YouTube, en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música. Métete y dinos también la técnica.
3: Si esto fuera trabajo, ya nos hubieran corrido.
4: Oye, si es nuestro jale.
5: Ah, sí es cierto, ¿verdad? Perdón, no nos corran.
6: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
7: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
6: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
7: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
6: Así es como se vive el verano.
7: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
6: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank N.A., miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
8: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Cashmere Valley Bank es el banco en el que puede confiar para sus necesidades financieras. Pase a una de nuestras sucursales de Cashmere Valley Bank. Estamos para ayudarle a abrir una cuenta de cheques o de ahorros para usted y su familia, incluida nuestra cuenta corriente juvenil para adolescentes y jóvenes adultos, Young Welcome Checking. Pregúntenos sobre nuestra tarjeta de débito, nuestra banca móvil y nuestros certificados de depósito con tasas competitivas. Estamos listos para atenderle. Cashmere Valley Bank, sirviendo a nuestra comunidad desde 1932, miembro FDIC.
11: Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en

0: regresar en el Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, a marcar aquí en cabina. Queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839. La abogada Leti Valencia de la Liga Defensora, abogada de inmigración, va a estar contestando a preguntas. Personas que tengan una duda sobre algún caso que tengan de inmigración, la abogada va a contestarte en el 1-844-370-4839.
2: La consulta es gratis, marca 844-370-4839 y también estamos contestando las preguntas en las redes sociales. Estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en VIX, canal 702 de VIX Música.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces allí?
4: Este show no se va a escuchar solo, ¿eh?
5: ¡Escúchalo! ¡Se sube el Freeway!
4: Pelado este.
6: CGFM. Y ahora, un saludo especial para René, que cumple 45 añotes y está en su trabajo. Aquí va tu canción favorita. ¡Felicidades, René!
7: Cuando cumples 45, te toca tu canción favorita y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard en tu casa, sin preparación alguna, ni tener que faltar al trabajo, y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopía. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon.
6: ¡Pide la prueba de Cologuard a tu médico!
7: Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
8: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Cuando llega la temporada de incendios forestales, la información es fundamental. Fuego NCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales.